hewan taroti kini hiwa yalo harene mutrekere bansharo ashilingwa weriwa kayo nakala weta riko mochela hiwan toloha sheni ndroke sheni lantreke sheni liayo ndreke na kwire na kuvailava le kanrupa walo akwa yayo FZ Filanova.